با گی چی سا گی بی سلام گی رولا بی جی سا گی دو بای شو زم جی دوم جی دی وادان دی وی گو دان دی برا کیو چی دونگی دان دونگی گی گو دان دی ورا کیو چی دونگی می بی دی وادان با دان بی جی ورا کیو چی Nirin chadang nidang chewe danyum chenpo la Yurin do ne para gyoro je Omane bime, omane bime Omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime Omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime, omane bime.